0: ban wa.
1: Urang sakedeung deui mah urang ini ka sawah kitu urang ngoreng jukut poe di kebon bonteng.
2: Kunya mah.
0: Sae mangangan. Ka mana si Akang?
3: Akang.

0: nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba
1: ai gening aya aki-aki di hareupeun cahaya meuni ngaburisat tapi gening ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeutna bodas itu jelema ti mana ieu
0: ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta.
1: Sahajin
0: montong sok api-api sia. Nah dikira aing molotot tamu deuleuk. Nah aing teh mata pedak